0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Norwegian
7: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for.

0: Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup ved Silkeborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De fik anmeldelsen lidt før klokken 16:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Peter Bro, der er specialist i samlerobjekter hos Brun Rasmussen, forklarer den store interesse med, at serien er en del af den danske kulturarv. Og så er det ifølge specialisten sjældent, at sådan et klenodie bliver sat til salg. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
2: Og vejrudsigten for i dag, det bliver en hurtig omgang. Sol og sommer og 22 grader, svag til let vind.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og her lige efter klokken 6, ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur i morgentrafikken.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

Ved du hvad nu? Break my heart. Det var Michael Falker Malurt på Radio Nord med Superlove her til den 25. august. Jeg håber, du er kommet godt fra start her til morgen, tirsdag morgen, 25. august. Jeg hedder Torben Hansen. Det er mig, der er din morgenvært, der skal være med dig med noget dejlig musik indtil klokken den slår 9. Og lige nu så er den 6 minutter over 6. Og jeg vil ønske dig en dejlig morgen med masser af god musik, og skal du ud af døren nu og her, så kør forsigtigt, så der ikke sker uheld i trafikken. Det bliver en dejlig sommerdag igen i dag, med masser af sol til os her i det nordjyske og tørt vejr, op til 22 grader. I går, der gjorde jeg noget, som jeg ikke har gjort rigtig længe. Jeg smed mig på sofaen efter spistid i går aftes, og så et afsnit af Klovn, der lander et nyt afsnit af Klovn hver søndag, og det fik jeg så set med Kasper Wrang. Og det er en god underholdning, hvis man er til den form for satire, som Kasper og Frank, de kan servere. Så det fik jeg, det gik min dag simpelthen med i går, så der var ikke mange ben i det, kan man sige. Nu kommer NSYNC, og så faldt der en bombe i dansk musik i går, den kigger vi på om et kvarters.

Det var Teddy Swim som Mr. Know-It-All. Du lytter til Radio Nord lige nu, så klokken 12 minutter, 13 minutter over 6 til din tirsdag morgen. Jeg håber, du får en dejlig morgenstund med os med masser af god musik fra din ungdom, og de nye sange har vi også masser af gode med af. 25. august, som er blevet længere med Slurvold, den er blevet kortere, den er ikke blevet længere. Den er blevet kortere med 3 timer og 11 minutter, det er dagen nemlig aftaget. Årets dag nummer 237 i rækken. Og hvem skal vi fejre i dag? Vi kan lige starte med at sige hurra til dig. Kæmpe tillykke, hvis du har fødselsdag og vågner op til flag på bordet her til morgen. Så har du fødselsdag på samme dag som den tyske supermodel Claudia Schiffer. Vi kan også sige tillykke til Elvis Costello, den engelske sanger og musiker i dag. Og så kunne Sean Connery, den skotske 007-skuespiller, have haft fødselsdag i dag. Han gik bort for 6 år siden i 2020. Ivan den Grusomme, og hvem var det så, han var? Jo, det var Ruslands første zar, som huserede fra 1547 til 1584. Han døde i 1584 og blev født i 1530, så det er mange år siden. Ja, og så har du også, hvis du har fødselsdag i dag, fødselsdag på samme dag som Billy Ray Cyrus. Ham vi kender fra den her, der hedder Achy Breaky Heart. Han er fra

0: Billy Ray Cyrus, som i dag bliver 65 år. Det var Aching Breaky Heart. Klokken den er 18 minutter over 6 uger, hvor du har en rigtig god tirsdag morgen. Og i går der sprang der noget af en bombe i dansk musik og med dansk orkester, som indstiller deres karriere. Hvem det er, det kigger vi lige på efter. Shania Twain og That Don't Impress Me Much her på Radio Nord. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
3: Bensøl Teater, goddag.
4: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver jævnest forestilling.
3: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
4: Ja, tak skal du have.
3: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig inden, den bliver udsolgt igen. Vi ses.
4: Ja, sidste gang, der grinte så pist i bausen.
5: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
6: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vennelbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
5: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Morgen med

Det var Shania Twain, Radio Nord, og That Don't Impress Me Much. Klokken den er 6:55 her tirsdag morgen. Og i går, der kan man godt sige, der sprang noget af en bombe i dansk musik. Et kendt dansk orkester indstiller nemlig deres karriere. Og man kan godt forstå, at de gør det, for de har været på musikscenen på de skrå brædder siden 1966. Og de startede deres musikalske karriere i Skjern af alle steder, og de har sunget om De Vilde Kaniner og Mr. Swing King og Burhøns, så jeg skal komme efter dig. De har været rigtig, rigtig store, er det stadigvæk, og har i sommeren 26 også spillet rigtig mange koncerter. Her taler vi naturligvis om Knæks, som i går kunne fortælle til medierne, at de indstiller deres karriere. Og det gør de faktisk med en kort koncerttur i april måned til næste år, hvor de blandt andet også den 9. april kommer til det nordjyske og skal spille deres afskedskoncert. Den 4. september lander der et nyt album, som formentlig også bliver det sidste for Knæks. Deres første album hed faktisk På Vej og kom på gaden i 1973. Så tak for musikken, Peter A.G. og Knæks. Tusind tak for alle de gode sange, I vil blive savnet på musikscenen. Nu kommer Knæks her på Radio Nord.

0: månen og solen, det er der masser af muligheder for at se i dag. Vi kigger lige på vejret efter en update fra Dan Jensen, der er klar ved mikrofonen. Nu er den 6:30.
1: Pensionsalderen skal fortsat følge danskernes stigende levetid. De fire regeringspartier, Venstre og de Konservative, har genbekræftet den del af velfærdsforliget fra 2006. Forliget betyder, at flere år i live også kan betyde flere år på arbejdsmarkedet. Sidste år vedtog et flertal, at pensionsalderen skal op på 70 år i 2040. Finansminister Peter Hummelgaard siger, at regeringen vil lave et nyt velfærdsforlig i denne valgperiode, men det bliver ikke lige forløbligt. En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De fik anmeldelsen lidt før 16:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet. Tre unge mænd blev i aftes anholdt efter en konflikt foran en Netto i Rødovre. Her blev der afgivet trusler på livet, oplyser Københavns Vestegns Politi. Men nu står mændene til at blive løsladt igen. Vagtchef Jannik Stær fortæller, at politiet ikke vurderer, at der er nok til at kræve dem varetægtsfængslet. I forbindelse med sagen har politiet fundet en pistol, der ikke var skarpladt. Det er dog uklart, om der er blevet affyret skud. Ifølge vagtchefen ved politiet endnu ikke præcist, hvad der er foregået mellem mændene.
0: Og tirsdagen i Nordjylland, det bliver en herlig omgang. Tørt med nogen eller en del sol til os, 18-22 grader i dag og en svag til let vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og lidt over 6:30, ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet på de større nordjyske veje, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Ja, var der så Beth Hart på Radio Norma Learning to Live. Klokken, den er 6:55 her tirsdag morgen. Og inden så længe, så kommer der billetter til salg til noget, som nogen vil give højre arm og ben for. Hvad det er, det kigger vi på efter en god sang for Earth, Wind & Fire, der er klar om lidt med September.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
3: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
5: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
6: Hej, det er Jesper Forårsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars, torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
7: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, snup en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
8: Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Som rigtig dansesang her fra morgenstunden til tirsdag morgen. Earth, Wind & Fire med September. Klokken den er 18 minutter i 7. Håber du har en vidunderlig tirsdag morgen. Det bliver skønt vejr igen i dag med 22 graders varme udenfor. Hvis du er en af dem, der godt kunne tænke dig at komme en tur under jorden i Regan Vest til sæsonen til næste år fra den 1. februar til den 11. april, så er det fra den 8. august kl. 10, du skal holde dig ved tastaturet, for det er der, du skal få fingre i, eller kan få fingre i billetter. Og det, de plejer at blive hurtigt udsolgt, fortæller Lars Nørbak fra Nordjyske Museer.
1: Vi plejer at sige, der går cirka et døgns tid, så er det sådan næsten udsolgt.
0: Prøv lige at fortælle mig, Lars, hvad er det, Regan Vest kan, siden det er så populært?
1: Ja, desværre så er det jo et museum, der bliver mere og mere op i tiden, hvis man kan sige det så. Med de konflikter, der er i verden i øjeblikket, og de bliver jo mere og mere tilspidset, der kan man dykke ned i Regan Vest og i den historie, vi formidler der, og sådan set blive klogere, ikke bare på baggrunden af det scenarie, vi har i dag, men også på jamen, hvad er det, vi egentlig kæmper for? Hvad er det? Altså, Regan Vest er jo bygget til at bevare demokrati så længe som muligt på dansk jord. Det må man sige, det er da sandelig et højt aktuelt emne.
0: Og det sagde Lars Nørbak, der altså fra Nordjyske Museer. Det er den 8. oktober kl. 10, at billetterne bliver sat til salg til perioden fra den 1. februar til den 11. april 2027. Så det er den 8. oktober, du skal holde dig til tastaturet. Her kommer Dodo and the Dodos.

0: Så var der total 80'er fest i radioen her tirsdag morgen med Cool and the Gang, den der hedder Celebration. Klokken, den er 7:30. Og ved mikrofonen lige om lidt, så er det som altid Dan Jensen, der giver os en update både fra Danmark, fra udlandet og her fra det nordjyske. Næste gang klokken 7, og så skal det handle om Aalborg Karneval efter 7.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar.

0: hele Danmarks lokale supermarked.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænse.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan?
19: Bilka.
20: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
21: Pensionsalderen skal fortsat følge danskernes stigende levetid. De fire regeringspartier, Venstre og de Konservative, har genbekræftet den del af velfærdsforliget fra 2006. Forliget betyder, at flere år i live også kan betyde flere år på arbejdsmarkedet. Sidste år vedtog et flertal, at pensionsalderen skal op på 70 år i 2040. Finansminister Peter Hummelgaard siger, at regeringen vil lave et nyt velfærdsforlig i denne valgperiode, men det bliver ikke lige forløbligt. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende. Politiet blev i aftes kaldt ud til Løkken Skole efter en anmeldelse om kanonslag. Ifølge TV2 Nord havde en beboer hørt brag og set en gruppe unge løbe væk fra området. Betjentene fandt dog ikke yderligere i området. Brandfolk fik i aftes hurtig kontrol over en mindre brand i en plantage uden for Klitmøller. Omkring 30-50 meter af skovbunden brændte, men ilden var slukket efter knap 3 kvarter. Indsatslederen advarer ifølge TV2 Nord om, at det er meget tørt i naturen, og at der lige nu ikke skal meget til, før en brand får fat.
22: Vi får en rigtig flot tirsdag i Nordjylland i dag med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os. Vi får temperatur op med matten og 22 grader og en svag til let vind.
23: Radio Nord. Trafik.
22: Og så kom vi forbi 7, og på vejene kører det rigtig pænt her til morgen. Vi har ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur, og kom sikkert frem.
23: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

Der var Nick Kershaw på Radio Nord. Her er der sviller. Ham var jeg kæmpe fan af i mine unge dage. Og så spillede han koncert i Danmark på et tidspunkt, og så kunne jeg ikke engang få lov til at komme til koncert i København, skulle han spille. Så det var jeg ikke helt tilfreds med, da mine forældre sagde, du skal ikke til koncert i København, men ikke køres over. Men det kom jeg så heller ikke, desværre. Men sidenhen, der har han jo spillet rigtig mange gange i Danmark. Senest så jeg ham faktisk i Viborg for nogle år siden, hvor han spillede koncert, og der spillede han også The One and Only med Chesney Hawkes. Og der gik det op for mig først, da det var faktisk ham, der skrev teksten og musikken til The One and Only med Chesney Hawkes. Nå, venner, velkommen til morgenradioen på Radio Nord. Det er Torben her, og i går hos Mads, der talte Mads med Jeanette Kåre, der er talsperson for Aalborg Karneval, for første gang har foreningen bag Aalborg Karneval nemlig næsten uddelt 500.000 kroner til 6 organisationer og projekter, som arbejder for trivsel, fællesskaber og støtte til børn og unge. Blandt andet så er der blevet uddelt 85 kroner til både Headspace Aalborg, Girl Talk og Race for Kids. Og hvad det betyder for Aalborg Karneval, det skal vi genhøre lige om lidt efter Taylor Swift og den nye sang. Nu kommer Sophie Ellis Bextor, og får du Murder on the Dance Floor på Radio Nord.

0: I knew it, I knew you. Det her, der var den nye sang fra Taylor Swift her på Radio Nord. Nu klokken 13 minutter over 7. Håber, du har en rigtig god tirsdag morgen den 25. august. I går, der kom det frem, at Aalborg Karneval, foreningen bag Aalborg Karneval, nu har uddelt 450.000 kroner til 6 forskellige organisationer og projekter, som arbejder for trivsel for blandt andet børn og unge. 85.000 kroner er der gået til Headspace Aalborg, Girl Talk og Race for Kids. Og det betyder meget for foreningen bag Aalborg Karneval. Hvorfor, kan du høre her med Jeanette Kåre fra i går hos Mads.
1: Jamen, det er super vigtigt for os, fordi når vi laver karneval, så gør vi det 1 eller 2 dage om året, og de her organisationer, de arbejder med børn og unges trivsel hele året rundt. Og det er super vigtigt for os, at vi har nogen, der gør det. Fordi når vi er gode til at trække mennesker og unge og børnefamilier her til landet, så er det fedt at faktisk, at der også er nogen, der passer på dem, når vi ikke holder fest. Og der skal simpelthen være noget fokus på det her trivsel. Og det er vi nødt til at have nogle legekammerater. Det er jo fordi, de skal lege med os, fordi vi har givet dem penge. Men nu har vi i hvert fald givet dem nogle penge, så de har mulighed for at kunne gøre det, de er bedst til. Jeg synes, det er herligt, når vi har et Aalborg Karneval, som er så massivt i maj måned, at vi rent faktisk også kan gøre noget, som på en anden konto kan gøre nogen glade. Også når det ikke er maj måned. Så kan det godt være, at vi sviner lidt lige midt i maj, ikke også? Men så synes jeg faktisk, at det her det er med til også at kunne sørge for, at vi kan gøre noget andet, som bidrager aktivt til at udvikle vores egen.
0: Og det sagde Jeanette Kåre til Mads, min kollega fra eftermiddagen på Radio Nord i går, og foreningen bag Aalborg Karneval har altså uddelt næsten 500.000 kroner til 6 organisationer og projekter, som arbejder med trivsel for børn og unge. Nu kommer Foss og Torp, det er 2 stjerneskud på Radio Nord. Godmorgen.

0: var det Foss og Torp med to stjerneskud på Radio Nord til tirsdag morgen, og jeg håber, den er rigtig dejlig for dig. Den bliver med masser af sol i dag. Nu er den 20 minutter over 7. Og The Cure giver os en herlig sang, du kender fra din ungdom med Friday I'm in Love om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
3: Meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
4: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens Maler og Farvehandel i Nørresundby er den eneste farvehandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens Maler og Farvehandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
5: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. I øjeblikket oplever vi en rigtig stor efterspørgsel på huse i prisklassen op til 1,5 million. Vi har daglige køberhenvendelser fra seriøse købere, både på telefon og fra hjemmesiden, og vi søger derfor nye emner til salg her og nu. Der er med andre ord lige nu rigtig gode muligheder for at få hurtigt solgt, uanset om du overvejer salg af dit helårshus eller dit fritidshus. Ring nu for en gratis salgsvurdering og få solgt i en fart.
6: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
8: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
1: Morgen med Torben Hansen.

Friday, I'm in love. Så lige på den tirsdag skulle vi høre den her sang. Klokken er 7:54. Det var The Cure. Og lige om lidt, så er det Dan Jensen, der er ved mikrofonen igen med en opdatering til os. Nu skal vi høre noget af det rigtig hotte danske. Det er Benjamin Hav, og husk at være happy. Godmorgen.

0: Benjamin Hav på Radio Nord med Husk at være happy, så den 7:30, nu der nyheder med Dan Jensen.
1: 10.000vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde julen i gang i landets økonomi. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Politiet blev i aftes kaldt ud til Lykken Skole efter en anmeldelse om kanonslag. Ifølge TV2 Nord havde en beboer hørt brag og set en gruppe unge løbe væk fra området. Betjentene fandt dog ikke yderligere i området. Brandfolk fik i aftes hurtig kontrol over en mindre brand i en plantage uden for Klitmøller. Omkring 30-50 meter af skovbunden brændte, men ilden var slukket efter knap 3 kvarter. Indsatslederen advarer ifølge TV2 Nord om, at det er meget tørt i naturen, og at der lige nu ikke skal meget til, før en brand får fat.
0: Og vejrudsigten for i dag, det bliver en hurtig omgang. Sol og sommer og 22 grader, svag til let vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lige på den anden side af 7:30, der er der fortsat pæne forhold på vejene i det nordjyske. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Der var en gammel sang fra The Bangles, som Atomic Kitten for nogle år siden, eller mange år siden, lavede en coverversion af. Det blev så til den her sang. Klokken er 7:55. Om lidt så er der godt nyt tale dem, som hader, når de skal aflevere pant og står og fiske ned i de der møgbeskidte øl- og sodavandsdåser. Mere om det lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
3: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
4: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
5: Meget er sket på 113 år.
6: Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
7: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
8: Morgen med Torben Hansen.

Gimme, gimme, gimme på Radio Nord. Jeg ved ikke, om du kender det der med, når man skal ned og aflevere pant, så står man med en bærepose eller to, som er fyldt med tomme dåser og flasker. Og når man når ned i bunden, så er der sådan en livlig blanding af Pepsi Max, appelsinvand og ølslatter, som man så er nødt til at dyppe fingrene ned i, fordi at man skal jo have de sidste dåser op af plastikposen. Og det er nu snart fortid, kan man sige, fordi at Dansk Retursystem, de laver nu Kvickly Vestbyens panterautomat eller flaskeautomat, doseautomat, om til sådan en panterautomat, hvor man simpelthen kan vippe en hel pose, ja, en hel plastiksæk op i, og så rasler de bare ud, og så går pengene altså bare ind på kontoen. Det er super smart. Altså, jeg bruger selv de der pantstationer rigtig meget. Der ligger jo en ved City Syd, og nu kommer der altså også en ved Kvickly i Vestbyen. Og det betyder også, at hvis du har noget pant, der skal afleveres på den gamle måde, så er det senest mandag aften kl. 20, for der lukker Kvickly Vestbyen, nemlig den nuværende flaskeautomat, ned, inden de den 4. september kl. 7 åbner den nye pantautomat, det nye Dansk Retursystem, hvor du bare kan smide en hel sæk eller en hel pose op, og så tæller den det automatisk op, og så slipper du for at få møgbeskidte fingre af ølslatter og sodavandslatter. Så der er altså lukket i pantautomaten fra mandag kl. 20, den kommende mandag, frem til fredag den 4. september kl. 7, hvor den åbner den nye pantautomat. Det er da en god nyhed. Lige nu, der skal vi høre Maroon 5. Det er Misery her på Radio Nord. Godmorgen. Oh, yeah.

Godmorgen, du lytter til Radio Nord, og tak for det. Det var Regndansen med Dansorkester. Der er noget, der tyder på, at regndans, det kommer vi nok til at danse rigeligt i dag her. Fredag og lørdag, for der er noget, der tyder på, at der kommer altså nogle saftige regnbyer til os. Men det er først sidst på ugen, så altså, der er masser af sol inden dag. I dag der bliver det sol og sommer og 22 grader. Nu kommer Mac Amber til dig på Radio Nord. Det er Belong Together.

0: Mark Amber på Radio Nord, Belong Together. Her er vi med god musik fra din ungdom og masser af de kun nye, bedste sange til dig. Og Dan Jensen er klar med en opdatering for nyhederne. Det er lige om lidt, når klokken slår 8 om 7 minutter.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Bare op til 2.

0: 70% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Men Sunes Multiservice?
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
14: Titusindvis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde julen i gang i landets økonomi. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Brandfolk fik i aftes hurtig kontrol over en mindre brand i en plantage uden for Klitmøller. Omkring 30-50 meter af skovbunden brændte, men ilden var slukket efter knap 3 kvarter. Indsatslederen advarer ifølge TV2 Nord om, at det er meget tørt i naturen, og at der lige nu ikke skal meget til, før en brand får fat. Politiet blev i aftes kaldt ud til Lykken Skole efter en anmeldelse om kanonslag. Ifølge TV2 Nord havde en beboer hørt brag og set en gruppe unge løbe væk fra området. Betjentene fandt dog ikke yderligere i området.
15: Og tirsdagen i Nordjylland, det bliver en herlig omgang. Tørt med nogen eller en del sol til os, 18-22 grader i dag og en svag til let vind.
16: Radio Nord, trafik.
15: Og her lige efter 8, der er det myldretidstrafik, og det betyder, at du kan støde på kødannelser til trafik, der hvor du plejer at opleve det. Ellers intet at berette om her tirsdag morgen. Rigtig god tur.
16: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

to you, 7.5 minutter over 8. Og velkommen til en tirsdag morgen med sol over hele linjen, og lad dig nu ikke snyde af det, for det er altså ikke, det er ikke, temperaturen er ikke kommet op på de her 22 grader endnu her til morgen. Men det kommer den stille og rolige løbet af dagen, så du kan godt klæde dig på til en sommerdag derude, eller i hvert fald. Gør dig klar til det. Her i radioen, der skal jeg tale med Anders Sarko fra TV2 Nord.dk lige om lidt, fordi at de er jo med til at stille det her løb på benene, som Stine Rix er i gang med, det her verdensrekordforsøg, hvor hun skal løbe. Jeg ved ikke, hvor mange kilometer på 10 dage. Hun startede jo i sidste uge, og Anders har lige lovet for TV2 Nord.dk at give os en statusopdatering på, hvordan går det med løbet, hvor langt har hun løbet, og hvad er status på deres indsamling til Gestus Nord. Det kigger vi på efter Thomas Helmig med Malaga. Først skal vi høre Hall & Oates her på Radio Nord. You make my dreams. Godmorgen.

0: det er skønt, det her med Thomas Helmig og Malaga på Radio Nord, så klokken 7:45. Og nu skal vi snøre løbeskoene. Vi skal over på en linje, jeg har igennem til dig. Anders Sarko fra TV2 Nord.dk. Velkommen til programmet, og godmorgen med dig.
1: Godmorgen.
0: Nå, jeg er spændt på at høre, hvordan går det med Stine Rix i rekordløbet?
1: Jamen, det skrider planmæssigt fremad. Jeg tror, hun runder 700 km. Det er noget af en milepæl, kan man sige.
0: Og nu kan jeg næsten ikke holde styr på, hvor mange dage er det, hun har løbet ind til nu?
1: Jamen altså, vi er jo på femte døgn, kan man sige. Så her klokken 12 til middag, der har hun løbet i fem døgn træk. Og hun skal jo op på de her 1299 km. Så hun er jo lige omkring halvvejs. Og både i løbet, men også på distancen. Så på den måde kan man sige, at de to ting går meget godt hånd i hånd.
0: Hvor meget har hun slappet af undervejs, tænker jeg? Har hun overhovedet ikke sovet, eller hvad?
1: Altså, de første par døgn også, da vi to talte sammen tidligere i weekenden, der havde de jo en plan om, at hun skulle løbe 12 timer og så sove en halv time, og så 12 timer og sove en halv time. Og den strategi, den er de simpelthen gået væk fra. Det gjorde de allerede i søndags, fordi de kunne se, at hun har brug for mere hvile, så hun tager flere pauser og flere hvile, hvor hun så ender at hvile sig i 25 minutter.
0: Hvordan med at få samlet penge ind? Der var jo et mål om, vi snakkede, du nævnte lige 2 millioner sådan flygtigt for mig, ikke?
1: Det skrider også fremad. Jeg tror, vi ligger omkring 450.000 nu. Men altså, det er jo ligesom sidste år, ofte i slutspurten, at folk også får øjnene op for, at nu skal de huske at støtte den gode sag. Men jeg kan da kun opfordre mig til at gå ind og støtte indsamling. Du lige har arvet for Mostoda, så smider du bare en ordentlig chat.
0: Fantastisk. Anders, jeg kontakter dig igen en af de nærmeste dage, og så hilse Stine og sige pøj med det hele, ikke?
1: Det vil jeg gøre. Kan du have en god dag?
0: Ja, lige måde du. Og det sagde Anders Sarko fra TV2 Nord.dk vedrørende det her verdensrekordforsøgsløb sammen med Stine Rix. Og hvis du vil støtte op om indsamlingen til Gestus Nord, så kan du gøre det på MobilePay. Det er 55 232, altså 5-5-2-3-2. Her kommer Sabrina Carpenter på Radio Nord med Espresso. Godmorgen.

0: Expresso, den er fra sommeren 24. Hvordan var et kæmpe hit, den her sang med Sabrina Carpenter. Lige om lidt til os mig på Radio Nord, der har jeg en rigtig god sang fra Pet Shop Boys klar til dig. Du kender den garanteret fra din ungdom. Den hedder It's a Sin.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
3: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig lojal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
6: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Det var Pet Shop Boys på Radio Nord med SSN, og lige om lidt så vanker der igen nyheder fra Dan Jensen til dig, både fra Danmark, fra udlandet og her fra det nordjyske. Det er lige efter The Bee Gees, der her synger Secret Love. Godmorgen.

0: The Bee Gees med Secret Love her på Radio Nord, og så lige som bonusinfo kan jeg fortælle dig, at den 1. september, der bliver Barry Gibb fra The Bee Gees faktisk 80 år. Nu skal vi have en update fra Dan Jensen. Klokken den er 8:30.
1: Danmarks mindste kommune opgiver nu at få en eldrevet færge. Læsø Kommune kan nemlig ikke finde pengene til projektet, siger borgmester Niels Odgaard til TV2 Nord. Kommunen mangler over 300 millioner kroner i finansiering. Sidste år besluttede Læsø Kommune ellers, at Molslinjen skulle bygge færgen, men et møde med staten om finansiering blev udskudt i forbindelse med folketingsvalget i marts. Derfor fortsætter sejladsen med de to nuværende dieselfærger. 10.000-vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde hjulene i gang i landet. Økonomi. Pensionsalderen skal fortsat følge danskernes stigende levetid. De fire regeringspartier, Venstre og de Konservative, har genbekræftet den del af velfærdsforliget fra 2006. Forliget betyder, at flere år i live også kan betyde flere år på arbejdsmarkedet. Sidste år vedtog et flertal, at pensionsalderen skal op på 70 år i 2040. Finansminister Peter Hummelgaard siger, at regeringen vil lave et nyt velfærdsforlig i denne valgperiode, men det bliver ikke lige forløbligt. Brandfolk fik i aftes hurtig kontrol over en mindre brand i en plantage uden for Klitmøller. Omkring 30-50 meter af skovbunden brændte, men ilden var slukket efter knap 3 kvarter. Indsatslederen advarer ifølge TV2 Nord om, at det er meget tørt i naturen, og at der lige nu ikke skal meget til, før en brand får fat. Politiet blev i aftes kaldt ud til Løkken Skole efter en anmeldelse om kanonslag. Ifølge TV2 Nord havde en beboer hørt brag og set en gruppe unge løbe væk fra området. Betjentene fandt dog ikke yderligere i området.
0: Vi får en rigtig flot tirsdag i Nordjylland i dag med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os. Vi får temperatur op med matten og 22 grader og en svag til let vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her på den anden side af 8:30, der er der ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet på de større nordjyske veje, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Just Might med Bruno Mars her på Radio Nord, 6:30 af klokken. Og lige om lidt, så skal vi til tirsdagsudgaven af det, vi kalder Sand eller Bullshit. Og du kan lege med efter Anastasia Left Outside Alone, der er klar lige straks.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hul på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
3: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
4: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
5: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Vi får stadigvæk mange henvendelser fra nordmænd og tyskere, som har tilbragt deres ferie i Nordjylland, og som derfor har fået interesse for at købe hus i området. Efterspørgselen er derfor stadig stor på både huse, fritidshuse og landejendomme. Mange sælgere, der tidligere forgæves har forsøgt at sælge deres hus, får nu solgt til nordmænd eller tyskere via os. Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
6: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
7: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
1: Morgen med Torben Hansen.

Anastasia fra Radio Nord med Left Outside Alone. Du lytter med på Radio Nord. Nu er der lidt til de små grå på øverste etage her, en omgang sandt eller bullshit, som du kan lege med i her. Og du skal hverken ringe eller skrive ind. Du kan lige gå og udfordre dig selv lidt i din egen viden omkring sådan almen viden. Er det sandt eller bullshit, at en kop kaffe indeholder 3 gange så meget koffein som en kop espresso? Er det sandt eller bullshit? Espresso, det er ikke det der mega stærke noget, hvor teskeen nærmest kan stå sig selv i. Så stærk er det. Men er det sandt eller bullshit, at en kop kaffe indeholder 3 gange så meget koffein som en kop espresso? Det kan du blive klogere på lige om lidt. Nu kommer TV2 med Tidens Kvinder. Godmorgen.

Her var det så TV2 på Radio Nord med den, der hedder Tidens Kvinder. Det er Radio Nord, der spiller de gode sange for din ungdom og de bedste nye sange. Lige nu så er klokken 9:13, og nu skal du blive klogere på, om en kop kaffe indeholder 3 gange så meget koffein som en kop espresso. Espresso, det er jo det der mega stærke noget i de små kopper. Er det sandt eller bullshit, at en kop kaffe indeholder 3 gange så meget koffein som en kop espresso? Og jeg vender kortet, mine damer og herrer, og det er faktisk... Oh shit, man, det var da... Altså, det kommer bag på mig. Det er sandt, at en espresso, en kop kaffe, indeholder mere koffein end en espresso. Espresso har dog en stærkere smag, da den ikke indeholder så meget til vand som en kop kaffe. Okay, så blev vi så kloge i dag, og jeg siger lige... Skål i en kop kaffe, den 5. af slagsen her til morgen. Så bliver du så klog i dagens sandt eller bullshit på kaffe og espresso. Nu spiller vi med Goldfields. Det er Two Friends på Radio Nord. Godmorgen.

0: Der var der meget Goldfields med To Fans på Radio Nord, og så er der kun rulleteksterne tilbage af mit program her i dag. Og i rulleteksterne, der står der Torben Hansen, og der står også Dan Jensen, som var vores mand i nyhederne her til morgen. Og så er der også lige en lille teaser for, at vi har absolut 90'er kørt i stilling for dig, når klokken er 12 i dag og frem til 13. De absolut bedste 90'er sange har vi fundet frem til dig. Mads er på pletten i eftermiddag kl. 15 med et fantastisk sommer eftermiddagsprogram. Lyt med i eftermiddag. Du og jeg høres ved i morgen kl. 6. Hej.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, carglass replace.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad.

0: Prøv selv på retnemt.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer. inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
22: Danmarks mindste kommune opgiver nu at få en eldrevet færge. Læsø Kommune kan nemlig ikke finde pengene til projektet, siger borgmester Niels Odgaard til TV2 Nord. Kommunen mangler over 300 millioner kroner i finansiering. Sidste år besluttede Læsø Kommune ellers, at Molslinjen skulle bygge færgen. Men et møde med staten om finansiering blev udskudt i forbindelse med folketingsvalget i marts. Derfor fortsætter sejladsen med de to nuværende dieselfærger. 10.000 vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde hjulene i gang i landet. Økonomi. Pensionsalderen skal fortsat følge danskernes stigende levetid. De fire regeringspartier, Venstre og de Konservative, har genbekræftet den del af velfærdsforliget fra 2006. Forliget betyder, at flere år i live også kan betyde flere år på arbejdsmarkedet. Sidste år vedtog et flertal, at pensionsalderen skal op på 70 år i 2040. Finansminister Peter Hummelgaard siger, at regeringen vil lave et nyt velfærdsforlig i denne valgperiode, men det bliver ikke lige forløbligt. Politiet blev i aftes kaldt ud til Løkken Skole efter en anmeldelse om kanonslag. Ifølge TV2 Nord havde en beboer hørt brag og set en gruppe unge løbe væk fra området. Betjentene fandt dog ikke yderligere i området. Brandfolk fik i aftes hurtig kontrol over en mindre brand i en plantage uden for Klitmøller. Omkring 30-50 meter af skovbunden brændte, men ilden var slukket efter knap 3 kvarter. Indsatslederen advarer ifølge TV2 Nord om, at det er meget tørt i naturen, og at der lige nu ikke skal meget til, før en brand får fat.
23: Og resten af tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr her i det nordjyske, 18-22 graders varme og en svag til let vind. I aften og nat tørt og klart. Temperaturen falder til mellem 8 og 14 grader.
24: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Dubidub og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
3: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
3: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
4: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailerkong Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
8: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen hos Støvring Autoophug.
9: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
10: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
1: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
2: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
3: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
4: Meget er sket på 113 år.
5: Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
6: Musikken var din ungdom, og de bedste

0: eller skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19.

0: eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare du. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Planerne om at få en præst tilknyttet Folketinget møder nu modstand. For 2 måneder siden lød det ellers, at et enigt præsidium havde sagt ja til et tilbud fra Københavns biskop, men nu trækker Liberal Alliance og SF i land. Lars Christian Brax, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger i dag til DR, at han føler sig kuppet, og at partiet takker nej. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hønge, er betænkelig. Han siger, at kirken ikke skal have en særstilling. Ifølge formanden for præsidiet, Søren Gade, fortsætter drøftelserne efter sommerferien. Danmarks mindste kommune opgiver for en eldrevet færge. Læsø Kommune kan nemlig ikke finde penge til projektet, det siger borgmester Niels Odgaard til TV2 Nord. Kommunen mangler over 300 millioner kroner i finansiering. Derfor fortsætter sejladsen med de 2 nuværende dieselfærger. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag. Men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Lovforslaget står til at blive stemt igennem med et stort flertal på torsdag.
2: I Aabybro jagtes der stadig verdensrekorder og støttekroner, og i dag når Stine Rik sin milepæl på vej mod målet, fortæller Anders Sacco fra TV2 Nord, der er medarrangør af Nordjylland gør en forskel.
3: Her kl. 12 til middag, der har hun løbet i 5 døgn træk, og hun skal jo op på de her 1299 km, så hun er jo lige omkring halvvejs, og både i løbet, men også på distancen, så på den måde kan man sige, at de to ting går meget godt hånd i hånd.
2: Også indsamlingen skrider fremad, selvom der stadig et stykke til målet på de omkring 2 millioner.
3: Vi ligger omkring 450.000 nu, men altså det er jo ligesom sidste år, ofte i slutspurten, at folk også får øjnene op for, at nu skal de huske at støtte den gode sag.
2: Og du kan støtte indsamlingen til fordel for Gestus Nord ved at indbetale et valgfrit beløb til MobilePay nummer 55232. Vi er i gang med endnu en flot sensommerdag, tørt og solrigt, og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Lokalt endda lidt varmere, og heller ikke i dag ret meget vind. I nat fortsat tørt og klart, sidst på natten dog efterhånden skyet, og lokalt risiko for dis eller tågebanker. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din bunker.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at der er noget god musik i baggrunden, når man går og arbejder.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Hej, det er Jesper Forårsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aarhus. Torsdag den 27. august. Aarhus, Himmerlands internationale handelsby.
5: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen. Hos Støvring Autoophug.
6: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
7: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
8: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
9: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Hej, det er Jesper Forårsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
3: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
4: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Gør indkøb til

0: nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian. Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Skal folketingsmedlemmer have deres helt egen pres på Christiansborg? Nej, lyder det fra Alternativet. Partiet er nemlig klar med et beslutningsforslag, der skal droppe den præsteordning, som Folketingets præsidium ellers sagde ja til før sommerferien. Religion hører ikke hjemme på en arbejdsplads, og folketingsmedlemmer skal ikke have særlige privilegier, det siger partiets kirkeordfører Signe Wenneberg. Hun undrer sig over, at politikere skal have en præst, når f.eks. folkeskolelærer ikke har en. I dag har Liberal Alliance også meddelt, at de ikke kan støtte ordningen. Nu håber Alternativet at kunne samle et flertal. En mand, der blev fundet død i Gudenåen i går nord for Svostrup nær Silkeborg, skal i dag obduceres. Og forhåbningen er, at det så bliver klart, hvorfor manden afgik ved døden. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden er endnu ikke identificeret, og hans pårørende er derfor heller ikke underrettet. Det var en forbipasserende, der i går fik øje på den afdøde i vandet, og derfor slog alarm til politiet. Den 31-årige mand, der er sigtet for vold mod en svensker ved et VM-arrangement i København, bliver indtil videre bag tremmer. Han har nemlig indvilliget i at få forlænget sin varetægtsfængsling med yderligere 4 uger. Voldsepisoden fandt sted den 30. juni på Islands Brygge. Her er man sigtet for at slå den svenske mand ned. Han slog hovedet i faldet og døde.
2: Efter mere end 2 måneders lukning er Dues vinkælder i Aalborg snart klar til at tage imod gæster igen, det fortæller mig Aalborg. Restauranten under Jens Bang Stenhus har været lukket siden en brand i en M-hit i juni. Selve brandskaderne var begrænsede, men sod gav så store problemer, at hele køkkenet måtte udskiftes. Det nye køkken bliver monteret i denne uge, og Dues vinkælder forventer at genåbne officielt på tirsdag den 1. september. Og i Åbybro er ultraløber Stine Riksen over halvvejs mod målet om knap 1400 km løb på 10 dage. I form af det rundede hun således 700 km rundt om søen i Åbybro. Også indsamlingen går fremad, selvom der stadig er stykke til målet på omkring 2 millioner kroner. Det fortæller Anders Sacco fra TV2 Nord, der er medarrangør af Nordjylland gør en forskel.
3: Vi ligger omkring 450.000 nu, men altså det er jo ligesom sidste år, ofte i slutspurten, at folk også får øjnene op for, at nu skal de huske at støtte den gode sag.
2: Når du kan støtte indsamlingen til fordel for Gestus Nord ved at indbetale et valgfrit beløb til MobilePay nummer 55 232. Vi er i gang med endnu en smuk sensommerdag i Nordjylland, tørt og solrigt, 18-23 grader. Lokalt endda lidt varmere og rolige vinde. I nat tørt og klart, sidst på natten dog efterhånden skyet, og lokalt risiko for dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Vendsyssel Teater, goddag.
2: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
1: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
2: Ja, tak skal du have.
1: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
2: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
3: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
4: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
5: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
6: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Event Bar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på barmusik.
1: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
2: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
3: Meget er sket på 113 år.
4: Men støvringscykler er her stadig, nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
5: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
6: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
7: Musikken fra din ungdom og de

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: Carglass replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Tidspå dagen, der kommer der
8: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Hey.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
22: Musikken var din ungdom, og de bedste nye sange.

0: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Unge mellem 18 og 24 år er nu den gruppe herhjemme, der er mest villig til at betale for nyheder på nettet. Det skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse. Lidt over en fjerdedel af de unge har betalt for et online nyhedsmedie det seneste år. De betaler typisk for specialiserede nyheder om teknologi eller hobbyer, mens de ældre foretrækker traditionelle medier. Professor Kim Skrøder fra Roskilde Universitet kalder det et skifte mellem generationerne, da de unges betalingsvillighed er vokset støt. Samlet set halter danskerne dog stadig efter både Norge og Sverige, når det gælder betaling for digitale nyheder. Sukkerfabrikken i Nakskov lukker. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser fra 2027. Det oplyser tyske Nordzucker i en pressemeddelelse. Her lyder det, at sukkerproduktionen efter planen skal lukke, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført. Det vil den være i januar 2027. Herefter er det Nordzuckers plan, at faciliteterne i Nakskov skal fungere som pakkeri for sukker. Den tidligere mangeårige Brøndby-spiller Ole Bjur er død. Det oplyser hans bror Jan Bjur på Facebook. Ifølge Jan Bjur har hans bror gennem 10 år kæmpet mod kræft. Ole Bjur blev 57 år. Han spillede for Brøndby i det meste af sin karriere, som også bød på 3 landskampe for Danmark.
2: Iværksætterlysten er igen på vej op i Aalborg. I årets første 6 måneder blev der registreret 906 nye virksomheder i Aalborg Kommune. Det er 43 flere virksomheder sammenlignet med første halvår 2025, og en stigning på 5%, skriver Business Aalborg i en pressemeddelelse. Især virksomheder inden for vidensservice samt information og kommunikation fylder i det samlede billede af nye virksomheder. Og så bliver der alligevel ikke sat strøm til færgedriften mellem Læsø og Frederikshavn. Læsø Kommune har droppet aftalen med Molslinjen, fordi kommunen ikke kan finde pengene til elfærgen. Der mangler mere end 300 millioner kroner til finansieringen og yderligere 16-20 millioner om året til driften. Borgmester Niels Odgaard siger til TV2 Nord, at Læsø ikke kan løfte opgaven alene og nu håber på mere hjælp fra staten. Vi er i gang med endnu en smuk sensommerdag i Nordjylland, tørt og solrigt, 18-23 grader. Lokalt endda lidt varmere og rolige vinde. I nat tørt og klart, sidst på natten dog efterhånden skyet, og lokalt risiko for dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskman.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
2: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
3: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
5: Boxit.
4: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.

0: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Foråret er for alvor kommet til boligmarkedet, og vi sælger som aldrig før. Lige nu slår vi alle salgsrekorder og søger derfor fritidshuse, villaer og landejendomme til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu. Via annoncering på norske og tyske hjemmesider har vi også stigende efterspørgsel fra både norske og tyske købere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
1: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig lojal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
4: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
5: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
6: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
7: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
8: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
9: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: Radio Nord hylder årtiet, der gav os
1: boybands, britpop, girl power og Eurodance.
0: Absolut 90'er.
1: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.

0: Baywatch, X-Files, venner, Beverly og Buffy var på skærmen.
1: Og denne sang var på hitlisten.
0: Absolut 90'er
1: på Radio Nord.

0: take this anymore.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året.

0: Stark sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Efter 144 år er det slut. Sukkerfabrikken i Nakskov lukker nemlig for produktionen af sukker. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser. Det oplyser den tyske ejer Nordzucker i en pressemeddelelse. Produktionen lukker efter planen i januar 2027. Herefter skal fabrikken i stedet fungere som et pakkeri for sukker. Ifølge Nordzucker skyldes lukningen, at der er en vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri. Topchef i Nordzucker, Lars Gorrissen, kalder det for et nødvendigt skridt for at bevare konkurrence. Evnen. Fremover vil hele den danske sukkerproduktion blive koncentreret på fabrikken i Nykøbing Falster. Unge mellem 18 og 24 år er nu den gruppe herhjemme, der er mest villig til at betale for nyheder på nettet. Det skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse. Lidt over en fjerdedel af de unge har betalt for et online nyhedsmedie det seneste år. De betaler typisk for specialiserede nyheder om teknologi eller hobbyer, mens de ældre foretrækker traditionelle medier. En mand, der blev fundet død i Gudenåen i går nord for Svostrup nær Silkeborg, skal i dag obduceres. Og forhåbningen er, at det så bliver klart, hvorfor manden afgik ved døden. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden er endnu ikke identificeret, og hans pårørende er derfor heller ikke underrettet. Det var en forbipasserende, der i går fik øje på den afdøde i vandet, og derfor slog alarm til politiet.
2: Iværksætterlysten er igen på vej op i Aalborg. I årets første 6 måneder blev der registreret 906 nye virksomheder i Aalborg Kommune. Det er 43 flere virksomheder sammenlignet med første halvår 2025, og en stigning på 5%, skriver Business Aalborg i en pressemeddelelse. Især virksomheder inden for vidensservice samt information og kommunikation fylder i det samlede billede af nye virksomheder. Og så bliver der alligevel ikke sat strøm til færgedriften mellem Læsø og Frederikshavn. Læsø Kommune har droppet aftalen med Molslinjen, fordi kommunen ikke kan finde pengene til elfærgen. Der mangler mere end 300 millioner kroner til finansieringen og yderligere 16-20 millioner om året til driften. Borgmester Niels Odgaard siger til TV2 Nord, at Læsø ikke kan løfte opgaven alene og nu håber på mere hjælp fra staten. Vi er i gang med endnu en smuk sensommerdag i Nordjylland, tørt og solrigt, 18-23 grader. Lokalt endda lidt varmere og rolige vinde. I nat tørt og klart, sidst på natten dog efterhånden skyet, og lokalt risiko for dis eller tågebanker. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så gider jeg arbejde lidt lettere.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Hej, det er Jesper fra Aarhusanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
5: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
6: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
7: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
8: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
0: Musikken var din ungdom.

0: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Meget er sket på 113 år. Men støvringscykler er her stadig, nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
2: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Bensyl Teater, goddag.
4: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
3: Okay, jamen dem finder jeg da til dig, og sender dem med fragtmanden.
4: Ja, tak skal du have.
3: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vensyl Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
4: Ja, sidst gang, der grinte, så er pist i bausen.
5: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at der er noget god musik i baggrunden, når man går og arbejder.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller

0: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Hey, kom til Gala
6: nu. Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Hey, Stensi!

0: forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet. Omkring 150 stillinger bliver nedlagt, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det har de tyske ejere meddelt i dag. Lukningen gør samtidig økonomien i det udskældte gasrør til Lolland Falster endnu dårligere. Fabrikken var nemlig en stor aftager af gassen, siger professor i energiplanlægning Bria Vad Mathisen. Han kalder nu økonomien i projektet for en katastrofe. De tyske ejere vil i stedet samle produktionen på deres fabrik i Nykøbing Falster, men ifølge professoren så betyder det, at gasrøret hele vejen til Nakskov ender som en unødvendig blindtarm.
2: Iværksætterlysten er igen på vej op i Aalborg. I årets første 6 måneder blev der registreret 906 nye virksomheder i Aalborg Kommune. Det er 43 flere virksomheder sammenlignet med første halvår 2025, og en stigning på 5%, skriver Business Aalborg i en pressemeddelelse. Især virksomheder inden for vidensservice samt information og kommunikation fylder i det samlede billede af nye virksomheder. Og så bliver der alligevel ikke sat strøm til færgedriften mellem Læsø og Frederikshavn. Læsø Kommune har droppet aftalen med Molslinjen, fordi kommunen ikke kan finde pengene til elfærgen. Der mangler mere end 300 millioner kroner til finansieringen og yderligere 16-20 millioner om året til driften. Borgmester Niels Odgaard siger til TV2 Nord, at Læsø ikke kan løfte opgaven alene, og nu håber på mere hjælp fra staten. Vi er i gang med endnu en smuk sensommerdag i Nordjylland. Tørt og solrigt, 18-23 grader. Lokalt den er lidt varmere og rolig vind. I nat tørt og klart, sidst på natten dog efterhånden skyet, og lokalt risiko for dis eller tågebanker. Temperaturen er mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
3: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
4: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
5: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17, på 20 66 29 91.
7: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen
8: hos Biltema.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig, nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
1: Gode tilbud, velkendte ansigter og det du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
2: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hul på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
3: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
4: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og er ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Den kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre og dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du

Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass repair, carglass replace.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Musikken fra din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Coop vil nu undersøge, om deres butikker overholder loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud på sociale medier. Det sker efter, at forbrugerombudsmanden i går advarede om, at dagligvarebranchens ja-tak-tilbud i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring uden en reel besparelse. Forbrugerombudsmanden henviste dog ikke til specifikke kæder eller butikker. Der kommer alligevel ikke en ny elfærge mellem Læsø og Frederikshavn for 2028. Læsø Kommune dropper købsaftalen med Molslinjen, fordi kommunen ikke kan finde penge til færgen. Dermed fortsætter sig Læsø med de to nuværende dieselfærger. Borgmester Niels Odgaard siger til TV2 Nord, at Læsø ikke kan løfte opgaven alene, og nu håber på mere hjælp fra staten. Kun få forbrugere ønsker at betale forud for deres strøm. En ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk viser, at et stort flertal foretrækker bagudrettet betaling. Organisationen opfordrer derfor til at udfase af konto på elmarkedet, og i stedet gøre bagudrettet betaling til standard. Særligt den seneste tids konkurser og skandaler i elbranchen har påvist nogle af de grundlæggende problemer med acontomodellen og den økonomiske risiko, som den udsætter forbrugerne for, mener Forbrugerrådet Tænk. Og så blomstrer iværksætterlysten i Aalborg. I årets første 6 måneder blev der registreret 906 nye virksomheder i kommunen. Det er 43 flere virksomheder sammenlignet med første halvår 2025 og en stigning på 5%. Det skriver Business Aalborg i en pressemeddelelse. Resten af eftermiddagen og i aften fortsat tørt og solrigt. 18-23 grader, vind er der ikke meget af. I nat stadig tørt og klart, sidst på natten dog efterhånden skyet og lokalt risiko for dis eller tågebanker. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
0: Radio Nord, trafik.
1: Og lige så smuk, DMI's prognose er lige så smuk, er mit trafikkort. Der er ingen aktuelle meldinger om problemer på de nordjyske veje. Så rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Skønne, positive poptoner fra 80'erne Clammy Fisher på Radio Nord, Love Changes Everything. Og så rundet klokken 3 her på en tirsdag, hvor Stine Rix tidligere på dagen rundede en milepæl, nemlig da hun passerede 700 km, og dermed er godt og vel halvvejs i målet om at nå 1400 km, lige knap 1400 km på 10 dage rundt om søen i Åbybro. Men det handler om meget, meget mere end ømme ben og verdensrekorder, når Stine Rix og de andre ultraløbere og tager omgang efter omgang om søen i disse dage. For samtidig så løbes der penge ind til et rigtig godt formål. Og hvad det er for et formål, og hvad pengene egentlig går til, ja, det skal vi da lige blive lidt klogere på om cirka et kvarter her på Radio Nord. Og jeg læser fortsat eftermiddagen med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Jeg hedder Mads Brusedat Larsen, og lige nu Limp Bizkit og Behind Blue Eyes.

0: Der var lidt nyt på Radio Nord, gemt dit nummer med Burhan G og Medina. Og så er det ikke kun rekorder, der bliver jagtet rundt om søen i Aabybro i disse dage. Stine Rikse Company håber også at slå sidste års indsamlingsbeløb på 1,8 million kroner. Men hvem er det egentlig, pengene skal hjælpe? Det kan vi blive meget, meget klogere på om et øjeblik. Lige efter en skøn 80'er klassiker fra Bonnie Tyler.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Vendsyssel Teater, goddag.
3: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
2: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
3: Ja, tak skal du have.
2: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
3: Ja, sidste gang, der grinte så er pist i bausen.
4: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af?
5: Boxit.
4: Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring.
5: Boxit.
4: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
7: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
8: Nej, hvor er den flot.
9: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CAD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
10: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
11: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
12: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Hende, der er desværre ikke er blandt os længere, men musikken har vi heldigvis stadigvæk holding out for a hero, en af de gode 80'er klassikere her fra Bonnie Tyler. Det er næppe gået mange næser forbi, at Stine Rix lige nu løber omgang efter omgang i Aabybro i jagten på en ny vanvittig verdensrekord, lige knap 1400 km på maks 10 dage. Men rekordforsøget handler om meget mere end kilometer. Undervejs bliver der samlet penge ind til Gestus Nord. Men hvad er Gestus Nord egentlig? Og hvem gør pengene en forskel for? Jette Nørsøller Øendal er foreningsleder i Gestus Nord. God eftermiddag, Jette.
1: God eftermiddag.
0: Og Jette, jeg har lige ringet til dig, fordi jeg synes, vi lige skal blive en lille smule klogere på, hvad er det egentlig, jeres forening har til formål?
1: Ja, først vil jeg starte med at sige, at vi er jo fantastisk privilegerede at have det her samarbejde med Stine Rix og David Stoltenberg og de andre løbere, som har så godt et hjerte, at de vil samle ind til det her. Og det er jo fordi, at vi samler ind til nordjyske børn og unge, som kommer fra økonomisk trængte familier. Nogle af tiltagene handler om at give en hjælp til en hverdag. Det kunne være vores uddannelseshjælp, det kunne være vores konfirmationshjælp eller julehjælp. Men derudover så har vi også et meget stort projekt, der hedder Gestus Kids, hvor rigtig mange børn er tilknyttet og kommer på sommerlejre, kommer på workshops, med, hvor de får lov at være kreative osv. Vi har et par arrangementer om ugen, så vi har rigtig mange børn, der kan få lov til at være en del af det fællesskab.
0: Sidste år røg der jo 1,8 millioner kroner i indsamlingsbøssen i forbindelse med løbefesten i Aabybro. Kan du, eller har du noget overblik over, hvad de penge de bliver brugt til?
1: Ja, det har jeg, fordi det bliver rigtig meget brugt til at give de børn, vi allerede havde kontakt med. Vi har sådan lidt over 1000 børn, der bliver inviteret til forskellige ting hos os, og bliver informeret om, hvordan de kan søge konfirmationshjælp osv. Så det er jo det, det bliver brugt til, men det bliver også brugt til at komme endnu længere ud. Og vi vil så gerne ud og også være til stede ude i Nordjylland, forskellige steder. Vi har arrangementer i både Frederikshavn og Hjørring og nede omkring Nibekanten osv. Men kunne vi nu få lov til at starte noget mere, for eksempel på Mors eller i Thy? Eller det ville jo være helt fantastisk at komme meget tættere på de familier, der har brug for det.
0: Ja, alle de her gode indsatser, de koster jo altså penge, selvom I er båret af frivillige kræfter. Og det er der også en kæmpe motivationsfaktor for Stine Rix. Hør lige her, hvad Stine sagde til mig, lige inden hun kaster sig over løbet i torsdags, da jeg spurgte hende om, hvad der egentlig betyder mest for hende at slå en ny verdensrekord eller samle penge ind til jer.
2: 100% at samle pengene ind, fordi at verdensrekordet, de kan blive slået fra dag til dag. Men det andet, det kan jeg også mærke, du ved, stoltheden af at være med til at samle 1,8 millioner ind.
0: Hvad betyder det for jer, Jette, sådan en nogle ord her fra Stine?
1: Jamen, det er jo helt, helt fantastisk. Hun har jo simpelthen et hjerte af guld, og det har de andre løbere også. Tænk, at man giver sig selv så meget, som de gør. Det er jo det, der vi er baseret på. Det er jo folk, der har hjerter af guld. Om det er virksomheder, der støtter os, eller det er nu i den her forbindelse er private, der donerer via mobile pay-nummer. Det er jo det, der gør en forskel for os. Og alle midler fra den her indsamling går jo ubeskåret til børnene, til aktiviteter med børnene. De går ikke til administration eller noget, og det er virkelig vigtigt for os at sige. Og ja, det løberne gør er fantastisk for os.
0: Ja, det vi krydser fingre for, at både Stine og alle de andre løbere, de får nogle rigtig gode dage fortsat her ved søen i Aabybro, og at der kommer en rigtig, rigtig pæn sum penge ind til jer igen i år, Gestus Nord. Foreningsleder Jette Nørsøller Øendal, tak fordi jeg lige måtte tale med dig her på telefonen.
1: Velbekomme.
0: Skal du selv ud og løbe egentlig?
1: Ja, det skal jeg, helt sikkert. Men det bliver ikke helt så mange runder som Stine.
0: Nå, alligevel ikke.
1: Nej.
0: Mindre kan også gøre det, vil jeg sige.
1: Nemlig.
0: Og kunne du også tænke dig at støtte den her gode sag, altså Gestus Nords arbejde for sårbare børn og unge i Nordjylland, så kan du for eksempel gøre, som jeg gjorde i weekenden, købe et startnummer og løbe på runder sammen med Stine og Company. Jeg kan stadig mærke det i benene. Det er en lille smule yndeligt. Du kan også vælge den knap så hårde løsning og indbetale et valgfrit beløb til mobile pay nummer 55 232 55 232. Hver en krone tæller.

0: Tak fordi du har valgt at indstille din radio på Radio Nord her til eftermiddag. Jeg skal nok kvittere med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Her var Dasha, Austin, Boots, Stop Working. Og Madonna er klar lige efter nyheder ved trafik. Coop vil nu undersøge, om deres butikker overholder loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud på sociale medier. Det sker efter, at forbrugerombudsmanden i går advarede om, at dagligvarebranchens ja-tak-tilbud i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring uden en reel besparelse. Forbrugerombudsmanden henviste dog ikke til specifikke kæder eller butikker. Der kommer alligevel ikke en ny elfærge mellem Læsø og Frederikshavn for 2028. Læsø Kommune dropper købsaftalen med Molslinjen, fordi kommunen ikke kan finde penge til færgen. Dermed fortsætter sig lasen med de to nuværende dieselfærger. Borgmester Niels Odgaard siger til TV2 Nord, at Læsø ikke kan løfte opgaven alene, og nu håber på mere hjælp fra staten. Kun få forbrugere ønsker at betale forud for deres strøm. En ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk viser, at et stort flertal foretrækker bagudrettet betaling. Organisationen opfordrer derfor til at udfase konto på elmarkedet, og i stedet gøre bagudrettet betaling til standard. Særligt den seneste tids konkurser og skandaler i elbranchen har påvist nogle af de grundlæggende problemer med acontomodellen og den økonomiske risiko, som den udsætter forbrugerne for, mener Forbrugerrådet Tænk. Og så blomstrer iværksætterlysten i Aalborg. I årets første 6 måneder blev der registreret 906 nye virksomheder i kommunen. Det er 43 flere virksomheder sammenlignet med første halvår 2025 og en stigning på 5%. Det skriver Business Aalborg i en pressemeddelelse. Resten af eftermiddagen og i aften fortsat tørt og solrigt. 18-23 grader, vind er der ikke meget af. I nat stadig tørt og klart, sidst på natten dog efterhånden skyet og lokalt risiko for dis eller tågebanker. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
1: Radio Nord, trafik.
0: Myldretidstrafikken er begyndt at sætte ind på de sædvanlige steder, men ellers ser der ikke ud til at være noget, du skal være særligt opmærksom på. Der er i hvert fald ingen officielle meldinger om de store problemer på de nordjyske veje. Rigtig god tur, og giv mig gerne et kald, hvis du spotter noget.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen. No.

0: American Pie, Madonna på Radio Nord. Så lagde rekordmange vejen forbi høstfesten i Kornes Hus i Hjørring i weekenden. Og faktisk blev der høstet så meget succes, at der er skruet lidt ekstra fra ambitionerne til næste år. Hør mere om lidt efter et musikalsk kys.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hallo, hallo.
3: Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
4: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
5: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
6: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
7: Eftermiddag med Mads Brosola.

0: Der var Prince and the Revolution på Radio Norden tirsdag eftermiddag. Kornes Hus ved Jørgen har netop holdt sin største høstfest nogensinde. Det kan lige her nu fortælle i dag mere end 650 gæster lagde vejen forbi lørdags. Det er langt flere end de omkring 300-400, som direktør Rikke Eisenhardt havde håbet på, fortæller hun til webmediet. Gæsterne kunne blandt andet besøge et kunsthåndværkermarked, se veteran, landbrugsmaskiner, bage pizza og gå på opdagelse blandt halmballer og traktorer. Samtidig blev en ny 3 meter høj skulptur indviet. Og den store opbakning til høstfesten i lørdags har givet Kornes Hus blod på tanden. Allerede næste år kan høstfesten nemlig blive udvidet fra 1 til 2 dage.
1: Nyd turen hjem med Radio Nord.

0: Dodo and the Dodos, giv mig skibene tilbage, og Man I Need, endda Olivia Dean på Radio Nord. Der er skruet godt op for iværksætterløften. Løsten hedder det i en bestemt kommune. Hør mere om det i et nyhedsoverblik om lidt kl. 4, hvor du også kan høre, at der ikke kommer strøm på færgen mellem Læsø og Frederikshavn i denne omgang. På den anden side vender musikken tilbage med Backstreet Boys. Sing på.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
3: Hos Biltema.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september.

0: på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Lige nu i Rema 1000. Sjulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år. Regler

0: Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Coop vil nu undersøge, om deres butikker overholder loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud på sociale medier. Det sker efter, at forbrugerombudsmanden i går advarede om, at dagligvarebranchens ja-tak-tilbud i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring uden en reel besparelse. Forbrugerombudsmanden henviste dog ikke til specifikke kæder eller butikker. Der kommer alligevel ikke en ny elfærge mellem Læsø og Frederikshavn for 2028. Læsø Kommune dropper købsaftalen med Molslinjen, fordi kommunen ikke kan finde penge til færgen. Dermed fortsætter sig Læsø med de to nuværende dieselfærger. Borgmester Niels Odgaard siger til TV2 Nord, at Læsø ikke kan løfte opgaven alene, og nu håber på mere hjælp fra staten. Kun få forbrugere ønsker at betale forud for deres strøm. En ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk viser, at et stort flertal foretrækker bagudrettet betaling. Organisationen opfordrer derfor til at udfase konto på elmarkedet, og i stedet gøre bagudrettet betaling til standard. Særligt den seneste tids konkurser og skandaler i elbranchen har påvist nogle af de grundlæggende problemer med acontomodellen og den økonomiske risiko, som den udsætter forbrugerne for, mener Forbrugerrådet Tænk. Og så blomstrer iværksætterlysten i Aalborg. I årets første 6 måneder blev der registreret 906 nye virksomheder i kommunen. Det er 43 flere virksomheder sammenlignet med første halvår 2025 og en stigning på 5%. Det skriver Business Aalborg i en pressemeddelelse. Resten af eftermiddagen og i aften fortsat tørt og solrigt. 18-23 grader, vind er der ikke meget af. I nat stadig tørt og klart, sidst på natten dog efterhånden skyet og lokalt risiko for dis eller tågebanker. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
1: Radio Nord, trafik.
2: Og hvis du sidder bag rattet, vi ønsker dig rigtig god tur. Der er lidt sporadiske pletter på motorvejsnettet syd for Limfjordstunnelen, så forvent den sædvanlige myldretidstrafik. Ellers ikke de store meldinger om problemer på nuværende tidspunkt.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Altså, jeg kan love dig for, at jeg gav den gas til lyden af den her til Halberg i Brovst tilbage i 1997. Og her var så genhør med Everybody Backstreet Back, Backstreet Boys på Radio Nord tirsdag eftermiddag. Som jeg håber behandler dig rigtig godt. Måske sidder du lige nu i bilen på vej hjem fra arbejde. Uanset hvor du befinder dig, så skal jeg nok love at sørge for masser af god musik hele vejen frem til aften. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen, og igen i år, der kan unge nordjyder se frem til at få en kulturel indsprøjtning ganske gratis. Hør mere om et meget populært tiltag, der vender tilbage lidt senere. Her kommer Milli Vanilli og Ed Sheeran er klar lige bagefter.

0: Bad Habits, It's Sharon, a girl, you know it's true, inden der for 80'erne Milli Vanilli på Radio Nord. Og så får unge nordjyder igen i år mulighed for at udforske museumsgangene og teatersalene, når K7 Week, eller måske hedder det K7 Week, vender tilbage med billige og i flere tilfælde gratis kulturoplevelser. Hør mere om lidt, lige efter et kæmpe hit for 80'erne med Starship.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
3: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
4: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
3: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
4: Ej, hvor fedt.
3: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
3: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
5: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
6: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tors, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
7: Hej! Det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200. Det var 96 320 200. Eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
8: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig lojal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
9: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
10: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
11: Boxit.
10: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
11: Boxit.
10: Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Ja, Radio Nord, det er også, der giver dig musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Her var en for 80'erne med Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Og så venter der gratis kulturoplevelser til unge i en hel uge, for i år vender ungdomseventet K7 Week nemlig tilbage. Her får unge mellem 18 og 27 år fri entré til mere end 250 museer og kunsthaller i Danmark. Her i Nordjylland er der 21 museer med, herunder Kunsten i Aalborg og Skagens Kunstmuseum, det fortæller TV2 Nord. Og udover museerne får de unge også mulighed for at opleve teater, klassisk musik og film til lave priser. Her i Nordjylland inviterer Aalborg Teater, Limfjordsteateret Mors og Vendsyssel Teater til billige forestillinger. Det hele det løber af stablen fra 7. til 13. september. Og her er der altså gode, billige og i nogle tilfælde også gratis kulturoplevelser at hente for unge nordjyder mellem 18 og 27 år. Her i radioen er der fortsat masser af god musik i vente denne solbeskinnede tirsdag eftermiddag. Her kommer skønne toner fra Ricky Martin og Mea. Det er

Der var en ny sang med Teddy Swims, Mr. Know-It-All på Radio Nord. Jeg vil lige slå et slag for vores middagsprogram Absolut 90'er. Det er her, hvor vi i en times tid giver dig nogle af de allerstørste hits og glemte sange tilbage fra lige præcis 90'erne. Og i dag, der kunne du blandt andet møde denne i radioen.

0: Kan du huske humleridderne? De indfandt sig i dagens udgave af Absolut 90'er med malerhjerne. Og der er mange flere genhører fra 90'erne i morgen fra 12 til 13 i Absolut 90'er her på Radio Nord. Om lidt i det legendariske danske band, der lige har meldt ud, at de lader sig pensionere fra næste år, når de ruller ud på vejene med 5 store koncerter i blandt andet Aalborg. Gnags er klar efter nyheder hver trafik. Coop vil nu undersøge, om deres butikker overholder loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud på sociale medier. Det sker efter, at forbrugerombudsmanden i går advarede om, at dagligvarebranchens ja-tak-tilbud i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring uden en reel besparelse. Forbrugerombudsmanden henviste dog ikke til specifikke kæder eller butikker. Der kommer alligevel ikke en ny elfærge mellem Læsø og Frederikshavn for 2028. Læsø Kommune dropper købsaftalen med Molslinjen, fordi kommunen ikke kan finde penge til færgen. Dermed fortsætter sig Læsen med de 2 nuværende dieselfærger. Borgmester Niels Odgaard siger til TV2 Nord, at Læsø ikke kan løfte opgaven alene, og nu håber på mere hjælp fra staten. Kun få forbrugere ønsker at betale forud for deres strøm. En ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk viser, at et stort flertal foretrækker bagudrettet betaling. Organisationen opfordrer derfor til at udfase af konto på elmarkedet, og i stedet gøre bagudrettet betaling til standard. Særligt den seneste tids konkurser og skandaler i elbranchen har påvist nogle af de grundlæggende problemer med acontomodellen og den økonomiske risiko, som den udsætter forbrugerne for, mener Forbrugerrådet Tænk. Og så blomstrer iværksætterlysten i Aalborg. I årets første 6 måneder blev der registreret 906 nye virksomheder i kommunen. Det er 43 flere virksomheder sammenlignet med første halvår 2025 og en stigning på 5%. Det skriver Business Aalborg i en pressemeddelelse. Resten af eftermiddagen og i aften fortsat tørt og solrigt, 18-23 grader, vind er der ikke meget af. I nat stadig tørt og klart, sidst på natten dog efterhånden skyet og lokalt risiko for dis eller tågebanker. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
1: Radio Nord, trafik.
0: Der er stadig spor af myldretidstrafikken på motorvejen særligt syd for Limfjordstunnelen, men i det hele taget ser det ganske fornuftigt ud. På vejene i øjeblikket ingen meldinger om de store problemer fra officiel kant.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: huske, hvilket år det var, i Loreen vandt Eurovision Song Contest med den her Euphoria. Det var i 2012, og lige før Gnags, Mr. Swing King, den legendariske gruppe, der netop har annonceret, at de efter 60 år på landevejen nu siger stop, eller rettere gør det til næste år, med 5 afskedskoncerter rundt omkring landet, blandt andet i Aalborg, i Aalborg Kongres og Kulturcenter den 9. april. Og så skulle det vise sig, at en lille brand i Nemhætte fik store langstrækte konsekvenser hos en af de kendte Aalborg-restauranter, der har holdt lukket i flere måneder. Men, nu er ventetiden for gæster og personale endelig ved at være slut. Mere om lidt efter Amy Grant og en skøn klassiker fra 90'erne, Baby Baby.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hej, det er Martin fra Bartendo, mobil eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
3: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Vennebo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved 3 uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tors og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vennebo Vans, autocamper-specialisten i Tors, ultimativ frihed på jul.
4: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
5: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book din næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
6: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Spiler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Spiler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
7: Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
8: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen
9: hos Biltema.
10: Eftermiddag

Rigtig god eftermiddag i sensommersolen. Der var Amy Grant og Baby Baby på Radio Nord. Og efter mere end 2 måneders lukning er Dus Vinkælder i Aalborg snart klar til at tage imod gæster igen. Det fortæller mig Aalborg. Restauranten under Jens Bangs stenhus har været lukket siden en brand i en emhætte i juni måned. Selve brandskaderne var begrænsede, men sod gav så store problemer, at hele køkkenet måtte udskiftes. Det nye køkken det bliver så monteret i denne uge, og Dus Vinkælder forventer at genåbne officielt om en uge, nemlig tirsdag den 1. september. Så der er glæde, det er der ingen tvivl om hos folkene bag Dus Vinkælder i Aalborg. Her i radioen er Hanne klar efter Gavin.

0: Der var Hannibal, Don't Know Much About Love, på Radio Norden sen tirsdag eftermiddag, hvor jeg lige om lidt er klar med et nyhedsoverblik. Her fortæller jeg blandt andet om en travl weekend for politiets indbrudspatrulje i Aalborg. Og så er DR ude med en udmelding om næste års Eurovision, efter at Holland har meldt ud, at man igen til næste år er klar til at boykotte den store sangkonkurrence.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kender du det? Ja. Yeah.

0: og billetten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
5: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte

0: omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Flere villaejere i Aalborg har haft ubudne gæster de seneste dage, og 20'erne ser især ud til at være gået efter sølvtøj, det fortæller mig i Aalborg. Nordjyllands politi har fået anmeldelse om 4 indbrud på Jeppe Aakjærsvej, Gammel Hasserisvej, Pernillevej og Rødsærvej. Politiet har sikret spor ved flere indbrudene, blandt andet DNA. En mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, blev dræbt. Det slår Midt- og Vestjyllands politi fast i en pressemeddelelse, efter at manden er blevet obduceret. Han menes at være mellem 30 og 40 år gammel, og han er endnu ikke identificeret. Coop vil nu undersøge, om deres butikker overholder loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud på sociale medier. Det sker efter, at forbrugerombudsmanden i går advarede om, at dagligvarebranchens ja-tak-tilbud i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring uden en reel besparelse. Forbrugerombudsmanden henviste dog ikke til specifikke kæder eller butikker. Og så forventer Danmark også at deltage i næste års Eurovision Song Contest. Det sker, selvom Holland i går meldte ud, at de boykotter sangkonkurrencen, skriver Gustav Lytsøft, der er ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik, til BT og Ekstrabladet. Han understreger, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Holland meldte i går ud, at man trækker sig, fordi man ikke længere ser konkurrencen som neutral på grund af Israels deltagelse. Flere andre lande herunder Holland boykottede også dette års Eurovision. Solen vil skinne videre i aften, også natten tegner tør og klar sidst på natten, dog efterhånden skyet og lokal risiko for dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Igen i morgen tørt og solrigt, op til frisk vind og 24 grader.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Brian Adams og Melanie C, When You're Gone på Radio Nord. Her på en dag, hvor der jo stadig løbes til den store guldmedalje rundt omkring søen i Åbybro, hvor blandt andre Stine Rix jagter rekorder. Men der er meget mere på spil, når Rix og de andre ultraløbere tager omgang efter omgang om søen i Åbybro. For samtidig så løber pengene jo ind til et rigtig godt formål. Og lad os da lige dykke ned i, hvad de her penge de egentlig kommer til at gøre godt for. Det er om et kvarters tid på Radio Nord. Nu skal vi først en tur ned til varmen for alvor sammen med Lis tæt på ækvator.

0: Der var No Promises i sensommersolen på Radio Nord, Brian Rice, og lige før en tur ned tæt på ækvator sammen med Lis Sørensen. Og så er det ikke kun rekorder, der bliver jagtet rundt om søen i Åbybro i disse dage. Stine Rix & Company håber også at slå sidste års indsamlingsbeløb på 1,8 million kroner. Men hvem er det egentlig, pengene skal hjælpe? Det bliver vi meget klogere på om et øjeblik efter Robin og Dancing on My Own.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
3: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
4: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
3: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
4: Ej, hvor fedt.
3: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
3: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
5: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
7: Hej, det er Jesper Forårsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aarhus. Torsdag den 27. august. Aarhus, Himmerlands internationale handelsby.
8: Bensyl Teater, goddag.
9: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, hvem de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
8: Okay, jamen dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
9: Ja, tak skal du have.
8: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
9: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
10: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
11: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.

0: Der var Robin på Radio Nord Dancing on my own. I søndags, der tog jeg mine ældste børn med ned til søen i Åbybro, hvor den helt store løbefest jo er i gang i øjeblikket. Det blev til 3 runder for mit vedkommende, og det er nok, for jeg kan stadigvæk mærke det i mine ben. Der er andre, der er lidt mere rutineret og trænet, her blandt jo altså Stine Rix, der løber i både for at jagte en verdensrekord knap 1400 km på højst 10 dage. Men rekordforsøget handler også om meget mere end kilometer. Undervejs bliver der jo samlet penge ind til Gestus Nord. Men hvad er Gestus Nord egentlig, og hvem gør pengene en forskel for? Det talte jeg med foreningsleder i Gestus Nord, Jette Nørsøller Øendal, om her tidligere på eftermiddagen.
1: Ja, først vil jeg starte med at sige, at vi er jo fantastisk privilegerede at have det her samarbejde med Stine Rix og David Stoltenberg og de andre løbere, som har så godt et hjerte, at de vil samle ind til det her. Og det er jo fordi, at vi samler ind til nordjyske børn og unge, som kommer fra økonomisk trængte familier. Nogle af tiltagene handler om at give en hjælp til en hverdag. Det kunne være vores uddannelseshjælp, det kunne være vores konfirmationshjælp eller julehjælp. Men derudover så har vi også et meget stort projekt, der hedder Gestus Kids, hvor rigtig mange børn er tilknyttet og kommer på sommerlejre, kommer på workshops med, hvor de får lov at være kreative og så videre. Vi har et par arrangementer om ugen, så vi har rigtig mange børn, der kan få lov til at være en del af det fællesskab.
0: Sidste år røg der jo 1,8 millioner kroner i indsamlingsbøssen i forbindelse med løbefesten i Åbybro. Kan du, eller har du noget overblik over, hvad de penge, de bliver brugt til?
1: Ja, det har jeg, fordi det bliver rigtig meget brugt til at give de børn, vi allerede havde kontakt med. Vi har sådan lidt over 1000 børn, der bliver inviteret til forskellige ting hos os og bliver informeret om, hvordan de kan søge konfirmationshjælp osv. Så det er jo det bliver brugt til, men det bliver også brugt til at komme endnu længere ud. Og vi vil så gerne ud og også være til stede ude i Nordjylland, forskellige steder. Vi har arrangementer i både Frederikshavn og Hjørring og nede omkring Nibekanten osv. Men kunne vi nu få lov til at starte noget mere, for eksempel på Mors eller i Thy? Eller, det ville jo være helt fantastisk at komme meget tættere på de familier, der har brug for det.
0: Ja, alle de her gode indsatser, de koster jo altså penge, selvom I er båret af frivillige kræfter. Og det er der også en kæmpe motivationsfaktor for Stine Rix. Hør lige her, hvad Stine sagde til mig, lige inden hun kastede sig over løbet i torsdags, da jeg spurgte hende om, hvad der egentlig betyder mest for hende at slå en ny verdensrekord eller samle penge ind til jer.
2: 100% at samle pengene ind, fordi at verdensrekordet, de kan blive slået fra dag til dag. Men det andet, det kan jeg også mærke, du ved, stoltheden af at have været med til at samle 1,8 millioner ind.
0: Hvad betyder det for jer, Jette, sådan en nogle ord her fra Stine?
1: Jamen, det er jo helt, helt fantastisk. Hun har jo simpelthen et hjerte af guld, og det har de andre løbere også. Tænk, at man giver sig selv så meget, som de gør. Det er jo det, vi er baseret på. Det er jo folk, der har hjerter af guld. Om det er virksomheder, der støtter os, eller det er nu i den her forbindelse er private, der donerer via mobile pay-nummer. Det er jo det, der gør en forskel for os. Og alle midler fra den her indsamling går jo ubeskåret til børnene, til aktiviteter med børnene. De går ikke til administration eller noget, og det er virkelig vigtigt for os at sige. Og ja, det løberne gør er fantastisk for os.
0: Ja, det vi krydser fingre for, at både Stine og alle de andre løbere, de får nogle rigtig gode dage fortsat her ved søen i Åbybro, og at der kommer en rigtig, rigtig pæn sum penge ind til jer igen i år, Gestus Nord. Foreningsleder Jette Nørsøller Øendal, tak fordi jeg lige måtte tale med dig her på telefonen.
1: Velbekomme.
0: Hvis du tænker dig at støtte indsamlingen til fordel for Gestus Nords gode arbejde, så kan du indbetale et valgfrit beløb til mobile pay nummer 55 232. Eller læse mere på TV2 Nords hjemmeside.

0: Hugh Hart, der var gode gamle Phil på radio. Nu apropos gode gamle, de her D.A.D. er klar lige efter et nyhedsoverblik, og vi skal også høre en ny sang med Taylor Swift om lidt. Flere villaejere i Aalborg har haft ubudne gæster de seneste dage, og 20'erne ser især ud til at være gået efter sølvtøj, det fortæller mig i Aalborg. Nordjyllands politi har fået anmeldelse om 4 indbrud på Jeppe Aakjærsvej, Gammel Hasserisvej, Pernillevej og Rødsærvej. Politiet har sikret spor ved flere indbrudene, blandt andet DNA. En mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, blev dræbt. Det slår Midt- og Vestjyllands politi fast i en pressemeddelelse, efter at manden er blevet obduceret. Han menes at være mellem 30 og 40 år gammel, og han er endnu ikke identificeret. Coop vil nu undersøge, om deres butikker overholder loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud på sociale medier. Det sker efter, at forbrugerombudsmanden i går advarede om, at dagligvarebranchens ja-tak-tilbud i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring uden en reel besparelse. Forbrugerombudsmanden henviste dog ikke til specifikke kæder eller butikker. Og så forventer Danmark også at deltage i næste års Eurovision Song Contest. Det sker, selvom Holland i går meldte ud, at de boykotter sangkonkurrencen, skriver Gustav Lytsøft, der er ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik, til BT og Ekstrabladet. Han understreger, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Holland meldte i går ud, at man trækker sig, fordi man ikke længere ser konkurrencen som neutral på grund af Israels deltagelse. Flere andre lande herunder Holland boykottede også dette års Eurovision. Solen vil skinne videre i aften, også natten tegner tør og klar sidst på natten, dog efterhånden skyet og lokal risiko for dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Igen i morgen tørt og solrigt, op til frisk vind og 24 grader.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der var musik fra den nye Shrek-film nummer 5 i rækken, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift og Laugh and a Half in the fra D&D. Og i øvrigt lige et lille tip til dig. Hvis du er til store live-koncerter i Nordjylland, så vil jeg helt klart anbefale dig lige at holde øje med vores Facebook-side, der popper et rigtig interessant opslag op i dit feed i løbet af aftenen. Om lidt, der vender musikken tilbage med Tears for Fears, så også The Script er klar inden eftermiddag lige til aften.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: Skal du have en ny trailer? Så drej af ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
5: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
1: Eftermiddag med Mads Brosoland.

0: Der var Genies fra 90'erne og Love Your Smile på Radio Nord. Det var, hvad der kunne klemmes ud af eftermiddagen denne 25. august. Jeg hedder Mads Brosevært Larsen. Håber, du har lyst til at komme med selskab igen i morgen eftermiddag fra klokken 3. Husk også fremragende morgenradio med Torben fra klokken 6 i morgen. Så vi har en dejlig aften.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema. Hey, kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
2: nu. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
3: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark.

0: så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
16: Flere villaejere i Aalborg har haft ubudne gæster de seneste dage, og 20'erne ser især ud til at være gået efter sølvtøj, det fortæller mig i Aalborg. Nordjyllands politi har fået anmeldelse om 4 indbrud på Jeppe Aakjærsvej, Gammel Hasserisvej, Pernillevej og Rødsærvej. Politiet har sikret spor ved flere indbrudne, blandt andet DNA. En mand, der i går blev fundet død i Gudnåen ved Silkeborg, blev dræbt. Det slår Midt- og Vestjyllands politi fast i en pressemeddelelse, efter at manden er blevet obduceret. Han menes at være mellem 30 og 40 år gammel, og han er endnu ikke identificeret. Coop vil nu undersøge, om deres butikker overholder loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud på sociale medier. Det sker efter, at forbrugerombudsmanden i går advarede om, at dagligvarebranchens ja-tak-tilbud i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring uden en reel besparelse. Forbrugerombudsmanden henviste dog ikke til specifikke kæder eller butikker.

0: forventer Danmark også at deltage i næste års Eurovision Song Contest. Det sker, selvom Holland i går meldte ud, at de boykotter sangkonkurrencen, skriver Gustav Lützhøft, der er ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik, til BT og Ekstra Bladet. Han understreger, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Holland meldte i går ud, at man trækker sig, fordi man ikke længere ser konkurrencen som neutral på grund af Israels deltagelse. Flere andre lande herunder Holland boykottede også dette års Eurovision. Solen vil skinne videre i aften, også natten tegner tør og klar. Sidst på natten dog efterhånden skyet og lokal risiko for dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Igen i morgen tørt og solrigt, op til frisk vind og 24 grader.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
2: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. I øjeblikket oplever vi en rigtig stor efterspørgsel på huse i prisklassen op til 1,5 million. Vi har daglige køberhenvendelser fra seriøse købere, både på telefon og fra hjemmesiden, og vi søger derfor nye emner til salg her og nu. Der er med andre ord lige nu rigtig gode muligheder for at få hurtigt solgt, uanset om du overvejer salg af dit helårshus eller dit fritidshus. Ring nu for en gratis salgsvurdering og få solgt i en fart.
3: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
4: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
5: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig lojal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
6: Meget er sket på 113 år.
7: Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
8: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, snup en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
9: Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og er ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66. Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
1: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
2: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregn. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
3: Meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger.

0: aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Falster. Det er bedste prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Kirkeminister Ida Auken fortryder nu en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Nu har hun slettet videoen fra sine sociale medier. I dag kom det frem, at præsteordningen ikke bliver en fast præst på Christiansborg, men en telefonlinje, som folketingsmedlemmerne kan ringe til ved behov. Brandbranchen og interesseorganisationen Green Power Danmark samler sig nu i den nye organisation Hydrogen Danmark, der skal samle kræfterne for grøn brint og power to x i Danmark. Hydrogen Danmark vil blandt andet samle producenter, teknologileverandører og energiproducenter. Det er målet, at organisationen skal være med til at gøre Danmark til et europæisk kraftcenter for grøn brint og skabe flere arbejdspladser. Canada vil indføre gengældelsestold på en række amerikanske produkter fra den 8. september, det skriver Reuters. Toldsatser på op til 50% vil ramme omkring 700 forskellige produkter, der importeres fra USA til en samlet værdi af i alt ca. 20 milliarder amerikanske dollar. Det svarer til 128 milliarder danske kroner. Canadas gengældelsestold vil matche den nyligt indførte amerikanske told på kanadiske produkter. I aften og nat klar vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og lidt til frisk østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
5: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
6: Skal du have en ny trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Meget er sket på 113 år.
8: Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
9: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
10: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
11: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Vendsyssel Teater, goddag.
1: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
0: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
1: Ja, tak skal du have.
0: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
1: Ja, sidste gang, der grinte så er pist i bausen.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hul på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
5: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: Carglass replace. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Brandbranchen og interesseorganisationen Green Power Danmark samler sig nu i den nye organisation Hydrogen Danmark, der skal samle kræfterne for grønt brint og power to x i Danmark. Hydrogen Danmark vil blandt andet samle producenter, teknologileverandører og energiproducenter. Det er målet, at organisationen skal være med til at gøre Danmark til et europæisk kraftcenter for grønt brint og skabe flere arbejdspladser. Kirkeminister Ida Auken fortryder nu en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Nu har hun slettet videoen fra sine sociale medier. I dag kom det frem, at præsteordningen ikke bliver en fast præst på Christiansborg, men en telefonlinje, som folketingsmedlemmerne kan ringe til ved behov. Danmark forventer at deltage i næste års Eurovision, selvom Holland har meldt ud, at landet boykotter konkurrencen. DR oplyser i dag til BT og Ekstrabladet, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Holland trækker sig, fordi landet ikke længere mener, at konkurrencen er neutral, når Israel deltager. Næste års Eurovision afholdes til maj i Bulgarien. I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for diesel og tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr, men nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og let til frisk østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Hvis sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kr. Per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
2: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
3: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailerkong Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailerkong Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
6: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig lojal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og er ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord på Industrivej 17 i Åbybro.
1: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk...
2: I produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
3: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig lojal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
4: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
5: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
6: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
7: Musikken fra din ungdom.

0: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
17: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass. Carglass.dk.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bævere i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bævere. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun at have skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer. I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde.

0: lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og let til frisk østlig vind.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
5: Meget er sket på 113 år. Men støvringscykler er her stadig, nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
6: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
7: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
8: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af?
9: Boxit.
8: Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring.
9: Boxit.
8: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Hej, det er Jesper for Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmelandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
4: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bæver i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bæver. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun at have skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer. I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for diset, der tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr, men nogen eller en del 22 til 25 grader og lidt til frisk østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Sten, sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i min købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
3: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Radio Nord, en del af Nordjylland, en del af dig.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Så tag til Fleggaard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Hos Biltema.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hey! Kom til Kalle nu.
24: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Click & Collect.
1: Så kom til Kalle nu.
25: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag.
2: Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Musikken fra din ungdom.

0: musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

this shit.